هم یه مانچه ششته گگه گنان یادش دیم ای بینا نیتو فیگران دیگری دیگ حد میشن افت گشتون